0: nedeljom za selo.
1: U Aleksinačkom kraju veliki broj proizvođača jagoda u prethodnih 30 godina odustao je od proizvodnje tog voća zbog, kako kažu, osipanja stanovništva, niske cene nekoliko uzastopnih godina i nespremnosti da se ulaže pre svega u navodnjavanje. Tako je umjesto više od 200 hektara pod jagodom, sada manje od 20. Nekada tek jedini među mnogobrojnima. Danas jedini proizvođači jagoda u Aleksinačkom selu Gredetin, koje je svojevremeno praktično živelo od proizvodnje tog voća. Novkovići su opstali jer su, kaže Miloš Novković, na vreme osavremenili proizvodnju.
2: Mi smo tad nešto krenuli sa navodnjavanjem, pa ubrzo nakon toga plasteničku proizvodnju, hidroponski uzgoj, veliki broj biljaka po malom prostoru, lakša obrada, manje radne snage. Berba nam je oko 2,5 mjeseca, tako da hvatamo i ranije neku bolju cenu i opet kasnije kad prođe jagodan otvoren opet neku bolju cenu.
1: Brojni su razlozi zbog koji su aleksinački proizvođači jagoda prestali to da budu, od loše otkupne cene nekoliko uzastopnih godina i slabog roda zbog promjene klime, dodaje Ninoslav Miljković, predsjednik udruženja jagoda.
3: Više ne može da se proizvodi bez navodnjavanje, to je skupa tehnologija, 12.000 evra najmanje po hektaru. Bavljenje takvom proizvodnjom potrebni su mladi obrazovni ljudi, što naša sela nemaju, ona su demografski već ispražnjena, staro stanovništvo.
4: Pre je bilo, kad se završio otkup, moglo nešto da se kupi. Svaki godin smo kupovali, recimo, novu špartač, novu prskalicu. Eto, ta prskalica tad kupljena, ovo i sad, dan danas je teramo, 40 godina.
2: Cena ne bi trebala da bude ispod 300 dinara, da bi to bilo okej. S obzirom da je jedna sadnica košta 30, 32, 3 dinara, koja daje prinos od 400 grama, pola kilograma, tako otprilike. Berač te košta oko 50 dinara po kilogramu, eto je računica.
1: Cena na otkupu trenutno je, kažu, 250 dinara, a na niškim pijacama 300 do 500 dinara za kilogram jagoda.

0: Na jugu Srbije u Bujanovcu i Preševu povećava se stočni fond. Prema podacima veterinarske stanice, najveće povećanje beleže ovčarstvo i kozarstvo, a i u ostalim granama ima pozitivni pomak. Veterinarska stanica u Bujanovcu dobila je diplomu za najbolju praksu u stočarskoj proizvodnji kroz povećanje stočnog fonda na Novosadskom poljoprednom sajmu. Dva puta dnevno vodi Slavoljub Mladenović na pašnjak ovce i krave, po par sati kada nije previše toplo. Dosta je hrane, imaju i vodu u blizini. Pre 15 godina opredelili su se za stočarstvo, povećavaju broj grla svake godine i sada imaju 130 ovaca.
1: Prvo je krenulo onako kao hobi, pa onda još više, još više, još više. I kad vidiš, nema gde da se radi, trenutno stanje fabrike ne radu nigde ništa. Ajde, kaže, može i od ovoga nešto da se živi, da se preživi. Ne može nešto da se stekne, ali da se preživi može. Ove godine ništa nije išlo na otkup jagnjadi. Sve je to jedno, dve, tako na kuću prodavano. I nije baš išlo tržište.
0: Više faktora po Miodragu Miljkoviću iz veterinarske stanice u Bujanovcu uticalo je na povećanje stočnog fonda. Ključne su redovne državne subvencije.
2: Da podsjetim da ovdje imamo 10% više subvenciju u odnosu na ostatak Srbije kao područje sa otežanim uslovima poslovanja. Kad je u pitanju ovci i koze, to je 11.000, a kad je u pitanju govedarstvo, to je 61.000. To je pre svega vrlo, vrlo značajan novac, značajna podrška.
0: Za dalji razvoj stočarstva neophodni su prerađivački kapaciteti. Klanica je prestala da radi pre 25 godina.
2: Naša klanica koja je radila dok je radila, klala po 150.000 jagnjadi za jednu sezonu, ne samo iz naših dve opštine, nego iz celog regiona. Za sada imamo skoro 30.000 jagnjadi godišnje na ovom području, samo na ovom području, ne računam u druge krajeve, tako da mislim da ideja o tome da klanica Jugokop posle renoviranja bude referentna klanica kad je u pitanju ovčarstvo, vrlo dobra ideja.
0: Više od 20.000 ovaca i koza, skoro 10.000 goveda na području Bujanovca i Preševa stalni je zdravstveni nadzor, kao i selekcija kvalitetnih grla. Kozarstvo i ovčarstvo beleže povećanje od oko 16%, a govedarstvo 7% godišnje.

0: Zahvaljujući tome što postoji siguran plasman jagnjadi, stočari sa područja Sente, Čoke, Ade i Kanjiže uvećali su stada za oko 30%. Uz ovaj pozitivan podatak, na ovčarskom danu u Senti navedeni su i problemi, među kojima je i manjak čobana. Odgajivači ovaca na severu Banata i Bačke poslednjih godina se sve češće opredeljuju za kombinovani sistem gajenja. Pašnjaci jesu isplativiji, ali da bi ovce bile napolju cele godine, mora neko da vodi brigu o njima, kaže ovčar iz Sente Karolj Novak.
1: Bez pašnjaka teško, ali ima dosta ljudi koji su već unutra hrane, ima preko 700-800 komada koji imaju i unutra i hrane, jer nema ko da ih čuva, nema više čobana, nema naroda, nema niko takvog čovjeka ko bi izašao tamo na pašu i da čuva ovce, da bude tamo mjesec dana i više sa ovcama. To je gotovo, to je prošlost.
0: Najveća tražnja za jagnjadima je za uskršnje praznike i početkom maja. Primetno je to i ove godine, pa je cena kilograma žive mere porasla za 20% u odnosu na mart, što u kombinaciji sa subvencijama donosi neku zaradu, ističe Stevo Zubrecki iz organizacionog odbora ovčarskog dana.
2: Evo sad jagancima cena je otišla gore, kako čujem 500 dinara kilogram plaćaju. Može da se pokrije ako se ne hrani na jaslama. Ako se čuva ovca ledine, onda može se pokrije. A ako treba da se hrani cele godine, i to je mala cena.
0: Na području Sente, Ade, Kanjiže i Čoke u proteklih 5 godina je osetno povećan broj umatičenih ovaca, istaknuto je na 22. ovčarskom danu u Senti, dodaje Josip Češljar iz poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Senta.
3: Znači, bilo je nekih 26.500 umatičenih ovaca na ovom terenu. Sad smo stigli do cifre od nekih 40.000 i Senta je, što se tiče regionalnih odgajivačkih organizacija, 12 ih ima u Vojvodini pri savjetodavnim stručnim službama, najjača što se tiče ove grane proizvodnje, a najjača je zahvaljujući tome što i tu imamo otkupljivače na našem terenu.
0: Sa ovog područja je nedavno izvezeno 7400 jagnjadi u Libiju. Posebna vrednost ovog posla za odgajivače je što su otkupljivana i grla od oko 40 kg, što se teže prodaje na domaćem tržištu.
4: Radio Beograd 1.
0: I na kraju emisije Vesti iz sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
5: U Gruziji, koja se često naziva kolevkom vina, žene su ostavile pečat u vinskoj tradiciji staroj 8000 godina. Gruzijska vinska industrija je dugo bila u rukama muškaraca, ali sve veći broj žena danas proizvodi vino. Probijajući se kroz vinograd, Tamar Mosijašvili zastaje da proveri sorte grožđa Tavkveri. Pripreme su uvek napete, svaka promena vremena mogla bi da utiče na kvalitet berbe. Mosijašvili i njene sestre počele su da proizvode vino 2017. godine nakon što su nasledile vinograd svog pokolja.

0: Zanimljivo da ste pronašli podatak na kojoj utakmici je postignut rekordan broj poena.
1: To je bilo u okviru 14. kola šampionata Jugoslavije 1963. godine, kada je Zadar na svom terenu dočekao ekipu Proletera, nekadašnjeg prvaka Jugoslavije, koji se te sezone ponovo vratio bio u prvoj ligi. Kuriozitet je da je na ovoj utakmici Proletera došlo sa svega 6 igrača. Zadar je tada na svom terenu bio uvek neprikosnoveni. Pored Skoplja i pored Čačka bio jedan od vrućih terena gde su protivnici retko kada odnosili pobede. Proletar sa 6 igrača tek nije mogao da računa na ništa tako, već jednostavno da proda skupo svoju kožu. Na toj utakmici je Zadar pobedio sa rezultatom 161-100 i pretekli su rekordera OKK Beograd, koji je do tog trenutka postigao 149 poena na jednoj utakmici.

0: Da nastavimo priču o velikanima jugoslovenske košarke, malo nas je odvukla ova priča o košgeterima. Krešimir Krešo Ćosić, on je donao nešto novo u igru centra, kao što to godinama unazad radi Nikola Jokić.
1: Čovjek ispred svog vremena koji je mogao da pokriva sve pozicije na terenu, od playmakera do centra. Igrao se košarke kao što se danas Nikola Jokić igra. Košarkom je počeo se baviti početkom 60. godina prošlog veka, da bi već 64. godine ušao u prvi tim Zadra. Prvi trener su bili Enzo Sobiti i Leonardo Bajer. Sa ekipom Zadra je osvojio 5 naslova prvaka Jugoslavije, prvih 65. godina, a posljednjih 1974-75. godine. 1969. godine odlazi na studiju u Americi i ostaje tamo do 1973. godine. U Americi igrao za Cougarse, tim sa Brian Young univerziteta iz gradića Provo, država Utah. Iako je probao tamo samo 3 sezone u svom timu, dospio na 6. mesto večno liste po broju datih poena za svoj tim i 2 puta odveo svoj tim do finala, igrao je na All-Star utakmici i bio prvi neamerikanac kome je to pošlo za ruku. Proglašavanje za najboljim igračem na evropskim prvenstvima 1971. i 1975. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije je zabeležio 303 nastupa, postigao 3180 poena i nalazi se na 3. mesto večno liste po broju datih poena. 1985. godine mu je u Zagrebu mu je priređena oproštena utakmica i počeo da se bavi trenerskim poslom. 1984. Trenirao je ekipu Jugoplastike, zatim tim Virtus iz Bolonje, grčki AEK i Zadar. Bio je selektor jugoslovenske reprezentacije od 1984. do 1987. godine i po mom mišljenju on je bio tvorac one reprezentacije koja je posle harala u svetom i Evropom s kraja 80. i početka 90. godine.
0: Jedan od najznačajnijih jugoslovenskih centara bio je i Milun Marović, ali koliko se sećam, on je kasno počeo da se bavi košarkom.
1: Pa Milun Marović je počeo da se bavi košarkom sa 20 godina. Šetajući se jednog dana sa prijateljima pored Malog Karamagrana, ugledao je košarkaše Crvene zvezde kako treneruju i onda je nekako ga je to zainteresovalo. Sišao je dole, susreo se sa tadašnjim trenerom Milanom Usevom Bjegovićem i izrazio je želju da bi on počne da trenira da igra košarku. U to vreme on je nosio dugu košarku, bio visok 206 cm. Možda u tim trenucima nije delovao ozbiljno, što je bila jedna velika greška. On mu je predložio da dođe uveče i da počne da trenira s juniorima. To je Milona, nažalost, jako povredilo i onda je on otišao, čuo je da također na Crvenom krstu traže igrače, otišao je, prijavio se kod njih. Imao je sreću da je naletao na Bivu Ivkovića koji ga je odmah poslao u sučionicu da se presvuče i poslao ga je na teren da igra među nekim ljudima koji su igrali košarku. Ispostavljao se da su to bili bokseri i Radničko koji su igrali s njima, ali nakon prvih koraka i Bivo Ivković je uvideo da se radi o vanserijskom talentu. To je bila 1967. godina. On ima jednostavno meteorski uspeh da je za samo 3 ili 4 godine dospovi do reprezentacije Jugoslavije. On je jednostavno legenda bio Radničkog sa Crvenog krsta, za Radničkim osvojio jedno prvenstvo 1973. godine i kup 75. godine. Bio je reprezentativac Jugoslavije. 73. godine osvojio zlato na evropskom prvenstvu u Španiji i srebro na svetskom prvenstvu 1974. godine. 1983. godine se oslobodio od aktivnog igranja košarke.

igra Amerikancima i da pobedi sa rezultatom 97-88. I posljednji meč odigran je 27.6.1982. godine u hali Pionir, gde je ovom meču prisustvovalo jako malo ljudi, 2000 ljudi, i nažalost eto, imali su mnogi šansu da prvi jedini put vide Michael Jordana uživo, nažalost to su propustili. Reprezentacija Jugoslavije pobedila sa rezultatom 88-83. Interesantno je da u gledalištu se našao i proslavljeni naš trener Ranko Žrvica, koji će kasnije zameniti Bogdana Tanjevića na mestu selektora. Na novinarsko pitanje komu se najviše dopao bio na ovoj utakmici od svih Amerikanaca, Žrvica je koji stop odgovorio, Jones i Jordan. Na ovoj utakmici je Michael Jordan inače dao, postigao 20 poena.

0: prvi stranci kod nas su zabeleženi već u sezoni 74-75, kada je košarkaški klub Zadar za nastup u Kupu šampiona dobio Amerikanca Douglasa Richardsa. I on je bio 6 mjeseci odigrao 10 evropskih utakmica za Zadar, a najzaslužniji za njegov dolazak je bio Krešimir Ćosipić, koji je, kako smo već rekli, on bio na univerzitetu u Americi i ostvario je tamo kontakte i onda je on bio glavni krivac što je taj Douglas Richards eto kao prvi stranac u našoj zemlji došao da igra, ali samo u evropskim takmičenjima. Drugi takav slučaj smo zabeležili 2 godine kasnije, kada je Partizan svoj prvu titulu prvaka Jugoslavije želeo da se pojača nekim stranim igračem i doveo je Amerikanca Bača Taylora.
1: Zvali su ga navijači Bača.
0: Bača, tako je. Nažalost, odigrao samo 2 utakmice protiv českog prvaka Zbrojevke, dao je 13 poena, Partizan je izgubio oba meča i završio je takmičenje u Kupu šampiona.
1: U svojoj knjizi Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. zabeležili ste i podatke o ljudima koji su ostvarili značajne karijere u drugim oblastima života, ali su bili i košarkaši. Mislim na Davorina Popovića, pevača Indeksa, i Aleksandra Acu Gavrića, poznatog glumca.
0: Pored njih dvojice koje ste napomenuli, imali smo i Nebojšu Marića, profesionalnog našeg akademika, počeo je svoju košarkašku karijeru u Crvenoj zvezdi, ali nažalost to izabrao je drugi put, eto, ispostavilo se kao pravi put, a inače on je još poznat kao otac Alise Marić, naše proslavljene šahistkinje. E, sada se vratimo na Davorina Popovića, gdje je on morao da balansira između muzike i košarke, započeo je studije političkih nauka. Kao i mnoga deca, Davorin je volao sport i bavio se njime. Prvo vrijeme je to bio rukomet, ali onda ga je vrlo brzo osvojila ona čudesna velika narandžasta lopta i sa njom je drugovo posjećao život. Bio je jedan od najtalentovanijih košarkaških bekova. Igrao je za ekipu Mlade Bosne, s kojom je nakon kvalifikacijonog turnira u Pirotu u oktobru 1967. godine izborio plasman u prvu jugoslovensku ligu. To je bio treći tim, da kažem, u Sarajevu, pored Željezničara i Bosne. Bio je treći tim koji je nastupao u prvoj ligi do 1991. godine. Davorin Popović je dosta i utakmica igrao za prvi tim, ali nažalost zbog svog učešća sa Indeksima morao je dosta puta da odsustvuje i nažalost eto, ipak je muzika na kraju prevagnula. Možda je na sreću, možda je nažalost, ipak je ostavio nedbrisljivi trag i u Indeksima. Proslavljeni glumac Aleksandar Gavrić, koga svi pamtimo kao kapetana Lešija, je počeo svoju karijeru kao košarkaš. Počeo je da trenira u juniorskom timu Crvene zvezde sa zajedno sa Andrijaševićem, Ćurčićem i Borkom Ivanovićem. Neočekivano je 1948. godine, kad mu je bilo 16 godina, on je napustio Mali Kalemegdan i preselio se sa porodicom u Suboticu. Nakon godinu dana vraća se u svoj rodni grad u Beograd. Njegovi vršnjaci s kojima je on već igrao tada u juniorima Crvene zvezde su već prerasli, prešli su u prvi tim Crvene zvezde. Njemu se učinila već jaka konkurencija, to mu se nije dopalo, pa je onda prešao u Partizan, gdje je dočekao svojih 5 minuta. 1951. godine, sad na turneji sa Partizanom u Grčkoj, je dobio šansu koju je iskoristio, zabeležio nekoliko nastupa u prvom timu Partizana. Međutim, 1953. godine on upisuje fakultet za dramsku umjetnost i zbog preklapanja sa fakultetom i nije mogao da bude i na trenizima i na fakultetu i onda je odabrao glumu i postao jedan od naših najvećih glumaca tog vremena. Nažalost, imao je tragičan kraj, 6. decembra 1972. godine u saobraćajnoj nesreći je nastradao.

0: Ovu knjigu o pričama o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. završavate raspadom nekadašnje Jugoslavije, pa da kažemo kada je reprezentacija nekadašnje Jugoslavije odigrala posljednju utakmicu kao domaćina?
1: Od 1961. godine, kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila prvu medalju, srebrnu medalju na prvenstvu Evrope koje je odigrano ovdje u Beogradu, nas je nekako reprezentacija Jugoslavije naučila da se vraća sa velikim odličnjima. Nažalost, pred sam raspad Jugoslavije također je raspadala se i naša reprezentacija Jugoslavije. I imali su eto treću 1991. godine, 3.6. u hali Pionir reprezentacija Jugoslavije u okviru priprema pred onaj njihov zadnji ples što je odigran u Rimu 1991. godine kada smo osvojili tu posljednju zlatnu medalju kao reprezentacija Jugoslavije, tadašnja ona velika Jugoslavija. Ona je odigrala prijateljsku utakmicu sa domaćinom šampionata reprezentacijom Italije. Pred više od 1.500 gledalaca reprezentacija Jugoslavije je posljednji put igrala pred domaćom publikom i ostvarila pobjedu sa rezultatom 93-81. Eto da kažemo za anale, da ostane upamćeno, na toj utakmici su nastupali Sretenović, Perasović, Pecarski, Kukoč, Paspalj, Zobz, Danilović, Ćurčić, Jovanović, Komazec, Rađa, Savić, selektor je bio Dušan Dudajvković.

0: Facebooku ono veliko srce onako koje se šalje drugima, ali to ostaje u svima nama.
1: Kakav je bio, filmski ili...
0: Pa bio je pravi. Bio je pravi, naravno nisam ja znao kako se to radi, ali je bio vrlo, vrlo intenzivno, emotivno intenzivno.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

Jedan od usnijenih obožavalaca bio je i tadašnji jugoslovenski predsjednik Josip Broz Tito. Nastupala je na zabavama koje je Tito organizovao na njegovom imanju u Karađorđevu. Uz Tita počast su joj odali i meksički ambasador i kubanski predsjednik Fidel Castro. Za susret sa Castrom se vezuje i anegdota kako je on, pošto usnija zbog dužine kabla nije mogla da priđe njihovom stolu, uzeo stolicu i seo pred usnijom.

Neka im je večna slava i hvala. Saša Antić je kao pripadnik vojne policije u oružanim borbama protiv albanskih terorista i drugih neprijateljskih snaga dva puta ranjavan, i to na Košarama. 6. maja 1999. godine, a drugi put u reonu sela Ljumbarda 5. juna 1999. godine. Dame i gospodo, u ime boraca sa Košara obratit će nam se kapetan prve klase u penziji, gospodin Saša Antić, ratni komandir čete specijalne namene u 52. bataljonu vojne policije Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Bojan Vorkapić, divni gost. Repriza.

0: Do jutra smo zavijani. Jesi li dobro?
1: Ma jesam, da, pa čekam vas.
0: Ne vrijedi, roce, ne vrijedi. Slušaj, evo i od stane i mene neka ti je blagoslovo Svetog Oca Nikole. Zdrava bila i dugo slavila.
1: Baš teta, ja sam vas očekivala.